0: sikkerhet!
1: Hva trenger vi da?
0: Vernesko!
1: Hva for noe mer?
0: God komfort!
1: Hva får vi da?
0: Selvtillit!
1: Si det på engelsk!
2: Self-confidence!
0: Confidence!
3: Med vernesko fra Sievi kan du føle deg trygg og komfortabel på arbeidsplassen din. Sievi. Worn with confidence.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette Perfekt Rock.

0: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakk avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
8: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Til de beste rockklassikerne.
11: Hi, this is Brian Adams.
12: This is Angus Young and
13: Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdagsgave?
1: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
2: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: This is Angus Young from AC/DC.
8: This is Bruce Springsteen.
9: This is

0: Bruk Scheiders jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheider deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
2: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Du,
4: ja?
3: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
4: Hæ? Vil du se på Formel 1?
3: Ja, jeg elsker Formel 1.
4: Jeg tror jeg elsker deg.
5: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
6: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
7: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
8: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
7: PSX Rock.

0: Er du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
1: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
2: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Steinsprut og ruteskift. Spillplass.
1: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
6: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: De største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm Piasek.

0: P6 Rock.
1: I'm a real wild one.
2: Wild one.
1: Wild one.
2: Wild one. Wild one.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
3: Du,
4: ja?
3: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
4: Hæ? Vil du se på Formel 1?
3: Ja. Jeg elsker Formel 1.
4: Jeg tror jeg elsker deg.
5: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Bruce Springsteen.
10: Dette

0: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X. Lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innan din nærmeste jakkforhandler.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: P6 Rock de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is Chris Cornell.
10: Hi, Rob. This is

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner, og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
12: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Neil Young.
14: This is Richie Sambora.
15: This is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Ever Harry of Blondie.
17: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
18: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette Perfekt Rock.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
7: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få I seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
9: Tilbake til de beste rockklassikerne.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is David Coverdale from Mindsnake.
12: P6 Rock.

0: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
5: Du,
6: ja?
5: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
6: Hæ? Vil du se på Formel 1?
5: Ja, jeg elsker Formel 1.
6: Jeg tror jeg elsker deg.
7: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker. Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: This is Angus Young from AC/DC.
11: This is Bruce Springsteen.
12: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
13: Dette P6 Rock.

0: lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne en banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
7: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: P6 Rock.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: I Froland i Agder har det vært en alvorlig trafikkulykke i morgentimene. En bil med en person har kjørt av veien og havnet på taket. Det er utført livreddende førstehjelp, og personen er fraktet til sykehus med luftambulanse, opplyser politiet. Veien på ulykkestedet vil bli stengt en god stund, og trafikken dirigeres på omkjøringsvei. Det brenner kraftig i en bolig i Modum nå i morgentimene. Alle fire beboerne i huset skal ha kommet seg ut, og ingen skal være skadet ifølge politiet. Det er ikke lenger fare for spredning, men boligen vil trolig brenne helt ned, og kommunens kriseledelse er varslet. En mann i 40-årene er funnet død etter en leteaksjon i Vanylven i Møre og Romsdal i natt. Det ble satt i gang en større leteaksjon etter at en turgåer ikke hadde kommet seg tilbake til avtalt tid. Ifølge politiet fremstår det som en fallulykke. USAs president Donald Trump gjør alvor i trusselen om å hente hjem amerikanske soldater fra Tyskland. I løpet av det kommende året trekkes 5000 soldater ut av landet, ifølge CBS. Trump har vært misfornøyd med støtten fra allierte europeiske land i krigen i Midtøsten, blant annet Tysklands. Zayn Malik avlyser den planlagte USA-turnéen. Den tidligere One Direction-stjernen har nylig vært innlagt på sykehus. Han sier han føler seg bedre nå, men ser seg nødt til å kutte i antall konserter. Malik skal etter planen holde konserter i hjemlandet Storbritannia i mai, Mexico i juni og Sør-Amerika i oktober. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Kjetil.

0: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
12: Tilbake til

0: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Damn pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro sjæl sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Spilkass 09909.
6: Ja, vi elsker dette land.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har også sett den mest egoistiske og usympatiske og klysete oppførselen som jeg har sett på TV på veldig, veldig, veldig lenge nå i helgen. Jeg følger med på Helvetes uke. Hvor Frank Løke er en av deltakerne.
2: Å, fy søren, endelig får man se hvor forferdelig menneske han er.
1: Ja, dette er grusomme greier. Altså, her, folk, de deltakerne, de spiser jo lite, og de sover lite, og jeg skjønner at de grensene deres blir pusha, men alle klarer å oppføre seg sånn noenlunde, unntatt Frank Løke. Han er bedriten mot jentene i serien.
3: Jeg løfter på tre!
4: Og så jævla mange jenter som stod der og skreik og trodde de hadde den beste meningen. Nei, vi må jo snu han, for det er noe tyngre på den ene siden. Altså, hold kjeft.
1: Men det er ikke bare mot jentene, han er bedriten mot gutta også.
4: Nei, jeg er besteviser.
5: Men det handler ikke om å være besteviser, Frank.
4: Nei, jeg skal slappe av.
5: Men jeg slapper helt
4: av. Ja, jeg slapper jævlig bra, ja. Nei. Jeg må være sandsekken din i hvert fall, da.
2: Åh, det er så deilig å se når sånne drittsekker blir tatt på TV.
1: Til slutt så får jeg befale nok, og tar han til seg og gir han reprimande og sier, nå må du skjerpe deg. Og da er han drittsekk mot befale også.
6: Målet er at du skal være en god lagspiller, Frank. Og det er du faen ikke.
4: Altså, hvem er du, liksom? Du har klart hinderløypa på den skolen her, og bra. Gratulerer, liksom.
2: Er dette slutten på Frank Løke, eller?
1: Dette er slutten på den episoden som er ute nå, hvor det da til slutt viser seg at den eneste brukbare i Helvetes uke, ifølge Frank Løke, det er Frank Løke.
4: Ja. Altså, de kan faen ikke straffe Frank Løke. Straffe meg med at jeg skal bære tungt. Altså, hallo, nå må du faen meg våkne opp. Altså, det er bare vind i seilene mine.
2: Altså, jeg føler liksom før så har Frank Løke møtt alt med en slags ironisk distanse, men her virker det som de har skrelt opp liksom det innerste av Frank Løke, og han klarer ikke engang å være ironisk, han er bare fæl.
1: Titlen som Riksklyse, den er i hvert fall opptatt nå. Solid førsteplass, gratulerer Frank Løke, som da omtaler seg selv i tredje person, og bare det er jo helt altså, fantastisk.
2: Ulovlig.
4: Løke er alfa i denne gruppa her, ferdig snakket.
1: Og Løke, i tillegg til en gjeng med ganske sympatiske kjendiser som har det ganske tøft, ser du i Helvetes uka på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Til neste år så kommer endelig noe som jeg alltid har drømt om.
2: Oi!
1: Nemlig de flyvende bilene.
2: Hæ?
1: Ja! Ja, kanskje. Det er VG som skriver om det i dag, og det er kinesiske produsenter som jobber hardt med å lage flyvende biler.
2: Altså, jeg føler når jeg har sett det på tegnefilmer i mange, mange år, jeg har sett det i alle mulige sånne Star Trek og sånne dystopiske filmer, at det skulle komme flyvende biler. Har vi endelig kommet dit? Er det 2027 som er året at det faktisk kommer til å skje?
1: Ja, det er det som står i denne saken, men jeg mener at vi har hørt denne nyheten noen ganger før også, så det er ikke helt sikkert, men konseptet er utrolig kult da, og dette er da ikke en bil med vinger som trenger landingsstripe eller noe sånt. Det funker omtrent som et helikopter.
2: Det er som en drone liksom.
1: Og så, ja, det er en drone, og så kjører den rundt som en vanlig bil, og når du har lyst til å fly, så bare åpner det seg en luke, og så kommer det opp noen rotorblader og noen dronegreier, og så prrrr.
2: Så det som kommer neste år er en helikopterbil?
1: Du kan godt kalle det en helikopterbil uten at det, nei, du må ikke få det til å høres ut som en nedtur.
2: Ja, det er ikke sånn jeg har sett for at det flyvende bil skal være.
1: Ganske kult, du står i kø på E18 for eksempel, ja. Og boom, stille, hva skal vi gjøre da? Trykker på den magiske knappen, ut kommer helikopterdelen, og så prrr, bare flyr vi av gårde.
2: Tror du man må ha helikopterlappen for å fly bil, eller holder det med den der B1? Jeg har klasse B1.
1: Jeg vet ikke, men det kommer jo.
2: Jeg har lov til å kjøre med liten henger liksom.
1: Det kommer jo masse selvkjørende greier. Så kan det hende at du bare blir passasjer. At, ja, at det er datamaskiner som styrer dette. Nå er vi kanskje ikke først i køen her i Norge. Det står at Norge blir trolig ikke første destinasjonen for dette kinesiske produktet. Men så lenge det er i produksjon og det blir laget, så vil det jo komme før eller senere.
2: Da vet du hvor du skal reise, Kjetil. Du må til Kina og se på flyvende bil.
1: Og så vet du hva jeg ønsker meg til jul.

0: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
1: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
2: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
0: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
7: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
8: This is James from Metallica.
9: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
7: Dette P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det kort uke, og det inspirert til dagens topp tre. Topp tre korte ting. Ja, ja, ja.
2: Det morsomt.
1: Vi starter med forkortelsene. ETC, OK, XO, OFC og LOL.
2: Det kort.
1: Dette her korte måter å skrive på, som jeg bruker altså daglig hele tiden. Spesielt sånn her, den OFC, of course, på en måte, den bruker jeg altså så ofte.
2: Og OK er jo fantastisk.
1: OK er jo greit. OK, ja, ja, ja. Er greit,
2: OK. Ja. Mottatt, OK.
1: Andreplassen går til krakker. Jeg elsker krakker. Altså, jeg elsker krakker. Krakk er så bra å ha i huset. Det er perfekt når du skal nå høye ting oppe i hyller og sånn. Men enda bedre hvis du sitter på do, da får du altså den perfekte vinkelen. Så altså, krakker er bare, det er bare top notch ting å ha.
2: Ellen, 5 år, bruker krakk på do.
1: Ja, ja, 100%. Hvis ikke du bruker krakk på do, da går du glipp av noe. I det vi går til førsteplassen, og kanskje det viktigste i livet mitt, og det er veien til butikken. I mitt liv så bruker jeg cirka 30 sekunder når jeg går ut av døra og bort til butikken. Jeg har så kort vei til matbutikken, og jeg bare anbefaler alle å flytte ved siden av matbutikken. Vet du hva? Livet blir bare bedre av å ha kort vei til matbutikken.
2: Men hva skjedde med ukeshandling og ikke gå så ofte i butikken også?
1: Jeg går ikke så ofte i butikken, men når jeg går i butikken og handler sykt mye greier, så har jeg veldig kort vei å bære tilbake. Og når jeg skal ta med meg flasker og sånn pant og sånn, null stress da, for jeg har 30 sekunder å gå til butikken.

0: God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: I Froland i Agder har det vært en alvorlig trafikkulykke nå i morgentimene. En bil med en person har kjørt av veien og havnet på taket. Det utført livreddende førstehjelp, og personen fraktet til sykehus med luftambulanse, opplyser politiet. Veien på ulykkestedet vil bli stengt en god stund, og trafikken dirigeres på omkjøringsvei. En mann i 40-årene pågrepet etter en voldshendelse på en privat adresse i Alver i Vestland i natt. Det ble først meldt om ordensforstyrrelse og amper stemning på adressen. Politiet stoppet så en mann som var påført knivskader. Han var våken, men ble fraktet til sykehus. Politiet etterforsker nå saken. USAs president Donald Trump gjør alvor i trusselen om å hente hjem amerikanske soldater fra Tyskland. I løpet av det kommende året trekkes 5000 soldater ut av landet, ifølge CBS. Trump har vært misfornøyd med støtten fra allierte europeiske land i krigen, blant annet Tyskland. Kunstig intelligens får ikke innpass i Oscar-utdelingen. De har nå publisert nye retningslinjer for Oscar 2027, den 99. utdelingen i rekken. Der står det blant annet at det kun er prestasjoner utført av mennesker med deres samtykke som kan kjempe om en skuespiller-Oscar, og det samme gjelder for manuskategorien, der det bare er menneskeskrevne manus som kan kvalifiseres, skriver Variety. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: steinsprut.
1: Lysbilglass.
2: 0909.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2, strøm nå på Viaplay.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockklassikerne.
10: Hello, this is Terry Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons, and I'm in Kiss.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå det klart for verdenspremiere her i radioen din.
2: Å, Hermin, at nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
1: Jeg har skrevet noen nye vitser. Jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så er det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv, og kommet på i løpet av de siste ukene.
2: Du ser ut som så stolt skolebarn som kan fremføre vitsene dine. Jeg gleder meg, Anna.
1: Og skrevet inn det, og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med.
2: Ja.
1: Og produsent Niklas, som også sitter i studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
2: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilje til.
1: Ok. Er du klar for den første? Det er tre stykker. Det er første. Det er kanskje i stigende rekkefølge dette.
2: Okay.
1: Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som er veldig glad i tran?
2: Nei. Tran.
1: En transperson?
2: Nei. Altså. Nei. Jeg vil ha klatter.
1: Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
2: Ja, det er ikke så dumt. Jobb litt med nordlending-uttalen din. Hvis du gjør den litt breiere, så...
1: Det kom jeg på scenen på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
2: Hvor du lo så godt av deg selv.
1: Og den siste her. Vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
2: Magaluf.
1: Ja!
2: Søren ikke dum, altså.
1: Magaluf.
2: Ja, vet du hva? Det er jo gode vitser.

0: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilekstra. Best på bil.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
3: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
13: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
14: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
16: Nei!
15: Nei! Ikke heller!
17: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Og nå, rockeklassikere.
19: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
20: Hey, this is Billy Gibbons.
21: Justin Hill.
22: And Frank Beer.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I sommer så er det en helt spesiell type sandaler du må bruke hvis du skal være blant de aller, aller, aller mest moteriktige og trendige.
2: Yep.
1: Dette er noe som jeg vanligvis ikke ville snakket om eller vært så opptatt av hvis det ikke hadde vært for at disse sandalene de var helt spesielle og noe jeg aldri har sett før.
2: Er det dine drømmesandaler, Kjetil?
1: Nei, det er VG som skriver om dette. Hælmax er overskriften på saken. Og det er Chanel som har designet en sandal som ikke har noe tær.
2: Hva mener du?
1: Det er altså bare en sånn en dings som henger bak på hælen din. Tenk deg en sånn øyelapp, hvis du skal ha skjermet i en øye, ja. Så er de bundet fast en sånn bak på hælen, og det er hele sandalen.
2: Å ja, du har ikke noe under hele foten?
1: Nei, du har ikke noe under sandalen.
2: Det er en hel sandal?
1: Ikke noe under, for nei, det er en halssandal.
2: Det er det rareste jeg har hørt.
1: En halssandal, de skriver her. Hvis du noen gang har drømt om å spasere nedover Bogstadveien med tærne ute og kjenne knasingen av grus og søppel, så er dette sandalene for deg.
2: Oi, en liten diss til Bogstadveien nå.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvem de tenker skal bruke disse sandalene, eller hvor man kan vise det. Her er bildet av hvordan det ser ut.
2: Herregud, det ser helt dust ut. Det eneste jeg har fått på, som har verdi på den sandalen der, det et lite Chanel-merke på siden, i gull.
1: Det står ikke noe pris her, for det ble jeg jo umiddelbart ganske nysgjerrig på. Hvor mye kan man ta for en sånn sandal som ikke kan brukes til noen ting?
2: Kan man kalle det for en sandal når det ikke engang er blitt en hel sko, lurer jeg på? Når du bare, de har knytt to tråder til en liten skinnfelle og knytt den rundt hælen bare.
1: Ja, en halvdal kanskje, det et bedre navn. Hvor har du sett halvdalene mine? De henger på knaggen der.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har laget en quiz til deg.
2: Det ikke helt sånn det skal være, for det pleier å funke sånn at jeg napper til meg Se og Hør og lager kjendisspørsmål til deg.
1: I dag var jeg raskere enn deg, løp bort på nyhetsdesken, hentet Se og Hør, og fant ut at denne gangen det jeg som skal lage en kjendisquiz til deg, Kjetil! Og jeg tenker, altså hvis jeg hadde vært deg, så hadde jeg vært ganske spent nå, for disse spørsmålene vanskelige.
2: Er reglene de samme gamle?
1: Ja, ja, ja. Jeg kommer til å ta noen overskrifter. Du skal svare på hvem eller hva overskriften dreier seg om, og noen hint i dagens quiz så at det kommer til å handle om en ung, en gammel og en legende.
2: Den gamle, den unge og legenden. Det høres ut som en Clint Eastwood-film fra 70-tallet.
1: Det er et slags 70-tallsaktig greie, altså. Så er du klar?
2: Ja, får jeg første oppgaven nå?
1: Nei, du får den etterpå, så her er det bare å vente.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Bruk Scheidars jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheidar deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Steinsprut og ruteskift.

0: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
2: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
1: Med en ny sesong.
2: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
1: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
3: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
9: Og nå, rockeklassikere.
10: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
11: Hi, this is Chris Nirvana.
12: This is Bruce Springsteen.
13: P6 Rock.

0: happening if you don't hear me? Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og med det så skal vi ha ukens kjendiskviss. Reglene er enkle. Jeg har funnet fram Se og Hør og funnet fram noen overskrifter. Du, Kjetil, skal gjette på hva eller hvem det er som det dreier seg om da, i disse overskriftene.
2: Dette burde være en enkel konkurranse, Ellen.
1: Tre oppgaver du smører på kan også henge deg på i det vi starter med oppgave 1. Milliardærens laksepalass. Vi skal til et svært hus, ja, med svømmebasseng, velværeavdeling, egen kilo, 1750 kvadrat.
2: Det er, handler om Vitsø.
1: Ja, men hvor ligger palasset, eller huset da, til unge Vitsø, som er altså utrolig rik?
2: Jeg tipper at huset til Gustav Vitsø ligger på Nesøya.
1: På Nesøya?
2: Ja, for det er der, eller bor han fortsatt på Vestlandet.
1: Har du glemt hvilken dialekt? Jeg tenkte
2: at han kanskje har flyttet, tatt med seg alle pengene sine og
1: flyttet. Hvorfor skal han flytte til Vestlandet da, driver med laksefiske?
2: Nei, men han har jo folk som driver med fiske for seg der, så kan han henge med de rike vennene sine på Nesøya.
1: Der, du er så langt unna.
2: Frøya.
1: Det er jo selvfølgelig Frøya. Ja. Og det er i Trøndelag.
2: Ja.
1: Det er ikke på Nese, som ligger utenfor Oslo. Jeg vet ikke, jeg synes det var vanskelig å gi deg poeng for den oppgaven når du
2: Men jeg sa Frøya etter okay, å ha løflet med kjendis eller med rikingvennen hans.
1: Oppgave 2. Brakk staven, nå brakk han beinet.
2: Oddvar Brå.

0: Sigrid Bonde Tusvik.
1: Nei.
0: Lisa Tønne.
1: Nei. Ekskjæresten, han var politiker.
0: Og hun er kjent.
1: Ja, og hun, de bodde litt utenfor og drev noe bar sammen og...
0: Det er Bahare Letnes som var sammen med Per Sandberg.
1: Helt riktig.
0: Ja, det leste jeg om, at hun har fått ny kjæreste. Og så er hun litt sur på Se og Hør eller journalistene som har skrevet om ny kjæreste. Ja. For hun sier det er ikke det det handler om. Det handler om at hun fortsatt er veldig glad i Per.
1: Ja, ikke sant. Og så sier hun også at hun vil ikke røpe hvem hennes utkårede er. Så det er det vi har i dagens kjendisquiz. 3-3 da, Kjetil.
0: 3-3, ja.
1: Herregud, er det flaut at du kan så mye om norsk kjendis?
0: Jeg er aldri flau over å kunne noe.

0: hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Det brenner i en bygård på Majorstua i Oslo. Det kommer kraftig røyk ut fra to vinduer i en leilighet i fjerde etasje, og omfanget er ennå ukjent. Flere av beboerne i bygården har nå evakuert seg selv. Det er ikke meldt om skadde, og det er ennå ukjent hvorfor det har begynt å brenne. Kirkeveien ned mot Majorstukrysset er stengt, noe som fører til trafikale utfordringer. Nå er oljeprisen så høy at det kan bety 3 rentehevinger i år, det tror Handelsbanken. Tidligere denne uken nådde oljeprisen sitt høyeste nivå siden 2022 og steg til over 120 dollar fatet. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Finansavisen at høyere oljepris virker positivt på aktiviteten i norsk økonomi, noe som trekker inflasjonen opp, og det betyr at renten må det samme. I 34 år har det amerikanske lavprisselskapet Spirit Airlines operert i luftrommet, men nå er det over. Selskapet er slått konkurs, og alle selskapets avganger er kansellert fra og med i dag. Spirit Airlines har slitt økonomisk siden pandemien, og med høye drivstoffpriser som følge av krigen i Midtøsten var det ikke lenger mulig å drifte selskapet. Det går sjeldent helt smertefritt for seg når russens store høydepunkt, landstreffet i Stavanger, arrangeres. I går ble 7 personer bortvist på grunn av ordensforstyrrelser, opplyser politiet. I tillegg skal det ha vært innbrudd i 4 hytter på russekampen. Arrangementet holdes denne helgen fra 1. til 3. mai. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, riktig god lørdag morgen, litt over klokka 10 nå. Hyggelig at du hører på, Ellen og jeg som heter Kjetil, på plass I studio for å kikke tilbake på hva som har skjedd I løpet av uka. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og I dag så har jeg tatt på meg noe som ikke lov, noe som skulle vært forbudt ifølge en sak jeg kom over I helgen. Kan du se hva det
2: En blå genser?
1: Nei, det ikke det.
2: Briller?
1: Blå, det ikke brillene som problemet.
2: Hettegenser?
1: Det hette genser, det helt riktig.
2: Ja, det har
1: riktig.
2: Jeg også på meg.
1: Jeg kom over en sak her I Tønsberg Blad, en journalist som hadde fått beskjed om at siden han hadde fylt 50 år, så måtte han slutte å gå med hettegenser.
2: Hæ? Det en 50-årsgrense på hettegenser?
1: Ja, han hadde fått beskjed om at det var umodent, og noen lurte på om han prøvde å gjenopplive ungdomstiden sin ved å gå med hettegenser, men over 50, og damer også for den saks skyld, skal ikke gå med hettegenser.
2: Kjetil, hva prøver du på? Prøver du å gjenopplive ungdomstiden din? Du har på en limegrønn hettegenser I dag. En turkis, vil jeg si.
1: Jeg synes bare hettegenser veldig digg, og mener at man bør ha på seg det man har lyst til.
2: Ja.
1: Kommentarfeltet koker her, det over 1000 kommentarer, og det en del som synes at folk over 50 ikke bør ha hettegenser. Kajsa skriver for eksempel «Min mann skal være voksen og mannemann uten hettegenser».
2: Okay.
1: Gunnar helt enig. Og Frode, ja, jeg slutta da jeg bikka 40. Og så det mye støtte til hettegenseren også. Det mest støtte til hettegenseren da.
2: Ja.
1: Det greit, skriver Bobo, men hetta må henge bak på ryggen. Du kan ikke være over 50 år og ha hetta på hodet.
2: Tusen takk for den voksenopplæring I hettegenser. I studio I dag så vi tre personer, og tre av tre har på seg...
1: Hette.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
2: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne en banan og druer.
7: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
9: Hun sa hun blir glad.
10: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
13: Tilbake til rockeklassikere.
14: Hi rockers, this is Billy Idol.
15: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
16: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
17: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag så det altså premiere på et program som heter Bedre sex på TV3 og Viaplay.
2: Ja.
1: Jeg har sett første episode, hør her.
3: Jeg og Janne skal jo nå på en reise i en verden av nytelse.
4: Jeg blir så varm at jeg holder på å dø. Nei, fytt i katten. Ja.
3: Litt sånn.
1: Her gjør de noen øvelser hos en dame på Nesodden som har sexyoga. Og de gjør det med klærne på, men de lager jo lyder og bevegelser. Og det er morsomt og underholdende, og så er det jo klein selvfølgelig. Det er litt sånn putte-TV innimellom, og det tror jeg Janne Formoe syns også. Hun er programleder her sammen med Triana Iglesias. Og Janne Formoe kvier seg for å bruke navn på kjønnsorganer. Bruker ikke navn på kjønnsorganer. Så hun omskriver det, og det er jo ganske mange ganger man må bruke navn på kjønnsorganer i en tv-serie om sex. Så jeg tror at det er det hun driver med, omskriving altså, når hun for eksempel snakker om underetasjen.
5: Og hvordan reagerer hodet i forhold til liksom underetasjen?
1: Og er det sånn at underetasjen kan være det samme som hattefore?
5: Knipeøvelsene er jo litt vanskelig. Jeg føler jo at jeg har god kontakt med hattefore, men det er jo tydelig at jeg trenger mer.
1: Og hun jobber hardt for å unngå å si det ordet som hun ikke har lyst til å si, og det finnes jo mange, mange, mange måter å beskrive det på.
5: Dette forskningsprosjektet er sånn at jeg skal få en liten ting opp i my tralalalala, som vi sier i den tyske sangen.
1: Jeg tror tralalalala og hattefore og underetasjen er omtrent samme greia, men favoritten min så langt etter første episode, den er god altså.
2: Jeg gleder meg.
1: Det er litt morsomt. Det er å vekke Laila. Hør her.
5: Jeg lurer på om det er litt sånn pust og bekken og sikkert få kontakt da. Vekke Laila, holdt jeg på å si.
4: Altså, Laila? Det har jeg aldri hørt noen si. Heter hun det, liksom?
5: Nei, men det er jo egentlig et tullenavn. Men jeg visste ikke hva jeg skulle si.
4: Laila!
2: Hvorfor har Janne Formoe sagt ja til dette?
1: Jeg vet ikke, men det er mange måter å vekke Laila på.
5: Laila, laila, laila, laila, laila, laila.
1: Det er ganske gøy, altså premiere i kveld.
2: Kommer du til å se episode 2, Kjetil? Det høres ut som du koser deg skikkelig.
1: Jeg kommer sikkert til å se episode 2 også. Det var gøy, premiere på TV3 og Viaplay i kveld. Der er det både hattefor og Laila på gang.

0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
2: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
1: Med en ny sesong.
2: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
1: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei. Blåklederslomring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørget for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
5: Wake up, you bastard!
4: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Båtsesongen i gang for mange. Enten med båtpuss eller at man har fått skuta på sjøen, og det har inspirert meg til å lage dagens topp tre-liste. Topp tre grunner til at jeg glad for at jeg ikke har båt lenger. Har hatt båt før, hatt mye glede av det, men også enda mer frustrasjon, og det minst tre gode grunner til at jeg glad for at jeg ikke har båt lenger. På tredje plass, sette dasser. På båt så det veldig tynne avløpsrør, og så spiser man veldig mye grillmat, og det en dårlig kombinasjon.
2: Jeg har aldri skjønt hvorfor alle velger å gå på doen i båten.
1: Det jo fordi at du går på do et eller annet sted, så når du har do i båten, så bruker du jo den.
2: Ja, du
1: men
2: gjør det,
1: røren veldig, veldig, veldig tynne, og det alltid noen som setter seg fast. På andre plass, topp tre-lista, grunner til at jeg glad jeg ikke har båt lenger. Vann som renner inn i båten. Det alltid lekk et eller annet sted i båt. Lekk i ruta, lekk gjennom presenningen, det drypper inn i kabinen, det vann i oppvaringsrommene bak, og du må tørke og tørke og tørke og tørke. Og på første plass, topp tre grunner til at jeg glad for at jeg ikke har båt lenger. Det så sinnssykt dyrt. Det så dyrt. Jeg hadde en båt med diger motor som slukte bensin, og så lurte vi da på om vi skulle dra på båtferie eller om vi skulle reise til Thailand, og fant ut det billigere å fly til Thailand enn å kjøre båten til Tønsberg.
2: Hvorfor har folk båt?
1: Fordi at på de beste dagene så er det jo så utrolig fint og så utrolig digg, og så glemmer du
2: så
1: både
2: de tette
1: rør og at det lekk og alt det koster, og koser deg glugg, men alt i alt. Jeg har det ganske bra på land.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Dette her lyden av måke eller menneske? Det ikke lett å høre. Det høres ut som en måke.
2: Det må jo være
1: en måke.
2: Mener du at det der mennesker?
1: Jeg spør fordi det nå arrangert et nytt Europamesterskap i måkeskriking.
2: Ja!
1: Konkurransen hvor mennesker skal lage måkelyder og generelt oppføre seg som måker. Mm-hmm. Og det som ekstra spennende for oss nordmenn i år at vi har to norske deltakere. Som har øvd og trent i månedsvis mot EM i måkeskriking.
2: Det er fantastisk.
1: Du får snart høre mer om dette fantastiske mesterskapet, og selvsagt hvordan det har gått med våre norske favoritter.

0: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Ja, innpå det mellom katt og måke der, vil jeg si.
1: Vi har noen lyder her fra deltakerne, og de er jo på et annet nivå selvfølgelig. De er jo profesjonelle måkelydlagere.
0: Ja, dette mennesker, ja, det er som lager måkelyder.
1: Mennesker som lager måkelyder. Og to av de er norske, var to norske deltakere også med i dette mesterskapet, som man arrangerer for å gi folk et mer positivt inntrykk av måker. Ja. De skal slutte å omtale de som flyvende rotter, og synes at de er skadedyr til havs, men at de bringer mye bra med seg, også disse måkene. Som skriking, for eksempel.
0: Ja, deilig skrikingen.
1: Hvordan gikk det med de norske? Jo, de vant!
0: Hæ?
1: Ja da, vi fikk en norsk europamester i måkeskriking.
0: Hva?
1: Katrine Gonholz, 40 år fra Oslo, er europamester i måkeskriking. Nå vil du høre måkeskriket hennes.
0: Ja, takk.
1: Kort utdrag her.
0: Ja, det er jo ganske bra det.
1: Det er ikke ganske bra, det er Europas beste.
0: Det er Europa.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Brannen i et rekkehus i Bærum har nå spredt seg til flere boliger. Det skal være kontroll på alle beboerne og heller ikke meldt om alvorlig personskade. Det er derimot åpne flammer på stedet og tykk svart røyk. Noen har pustet inn røyk og blir undersøkt av helsepersonell. Beboere oppfordres til å lukke vinduer og dører. Deler av kirkeveien på Majorstua i Oslo er stengt etter brannen i en bygård i formiddag. Brannvesenet har kontroll på brannen og ingen er skadet. På grunn av arbeid på stedet er kirkeveien fra Trudvangveien ned mot Majorstukrysset midlertidig stengt. Nå er oljeprisen så høy at det kan bety 3 rentehevinger i år, det tror Handelsbanken. Tidligere denne uken nådde oljeprisen sitt høyeste nivå siden 2022 og steg til over 120 dollar fatet. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Finansavisen at høyere oljepris virker positivt på aktiviteten i norsk økonomi, noe som trekker inflasjonen opp, og det betyr at renten må det samme. Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu åpner ikke i dag, det melder Bane NOR. Det var onsdag at det brøt ut en kraftig brann flere steder langs jernbanelinjen. Brannen blusset opp igjen torsdag og har vært stengt siden. Bane NOR varsler ny oppdatering nå klokken 11. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
3: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
2: Ja, de får også 20%.
3: Hva om jeg, han, hater fotball da?
2: Ja da, 20% til og med 10. mai.
3: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
8: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Steinsprut. Lysbilglass. Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
11: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny sesong.
11: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
12: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
13: Spiller du vann på meg?
12: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
14: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
0: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
15: Alle... De største rockeklassikerne.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
18: Hi, this is Lenny Kravitz.
19: Hi, this is Eric Clapton.
20: Hi, this is Robert Plant.
21: This is Jimmy Page.
22: My name is Bono.
23: We're called U2.
24: Dette Piasics Rock.

0: hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
0: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Steinsprut. Spilglass.
1: 09.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effective rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
7: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
1: Tilbake til de største rockeklassikerne.
2: Hei, det er Blok Schenker. And this is Klaus Meinhardt.
3: Skagen!
4: Dette P6

0: Her er klokka 12, nå blir det P6-nyheter.
1: Brannen i et rekkehus i Bærum har nå spredt seg til alle de 8 boligene på rekka. Det kontroll på alle beboerne. Noen skal ha fått i seg røyk, og en er sendt til sykehus med lettere skader, men ingen skal være alvorlig skadet. Det jobbes nå med å hindre at brannen sprer seg ytterligere. Politiet sier til Aftenposten at de tror alle husene på rekka kan komme til å brenne ned, og at det en viss sannsynlighet for at alt kan rase sammen. Og flere leiligheter ubeboelige etter brannen i en bygård på Majorstua i Oslo i formiddag. Det jobbes med etterslukking på stedet fortsatt. Ingen ble skadet i brannen. Veien på stedet ble stengt i en periode etter brannen, men nå åpnet for trafikk. Flere personer skadet på et motortreff utenfor Svartå i Sverige. En motor skal ha havarert eller eksplodert, skriver flere svenske medier som siterer politiet. 2 eller 3 personer skal være skadd, men omfanget ukjent. Stadig flere mistrives på skolen her i Norge. Det uavhengig av kjønn, alder og bakgrunn, viser en ny rapport fra OsloMet. Nesten 20% sier at de mistrives. Forskerne peker på fallende skolemotivasjon som årsak, for færre medlemmer melder at de interessert i å lære og at de liker skolearbeidet. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6
0: Rock. Med Espen Hoff. For en deilig lørdag. Tusen takk for at du koser deg med de aller største rockeklassikerne. Ja, det litt ruskevær noen steder, men det ser ut til at det blir bedre utover de neste dagene. Så, vet du hva? Denne lørdagen skal vi komme oss igjennom med de største rockeklassikerne.

vel nå i, nå glemte jeg datoen, men de kommer i hvert fall i forbindelse da med at neste år så er plata Reload til Metallica 40 år. Var det 40 eller var det 30? 96, 2006, 30 blir det selvfølgelig, unnskyld. Sorry da. Men da kommer Reload Remastered. Den mener jeg tror ble sagt kom i handelen nå 26. mai, eller om det var nå 26. april, jeg litt usikker på. Men du kan jo sjekke ut Metallica sin egen hjemmeside. Det jo da i forbindelse med at det da kommer antageligvis noe stort da, neste år når Reload-plata til Metallica har 30-års jubileum. Midnight Oil, Johnny Cash, Animals, og så krydder vi litt nå med Creedence Clearwater Revival.

0: I dag det 2. mai, vi godt I gang med mai måned. Det er bare 15 dager igjen til 17. mai. Legger du merke til det? Mindre russ ut nå. Datteren min sa det at nei, de begynner russefeiringen 15. mai. To dager med russefeiring. Men hun sa det at nå det så slitsomt at hun skulle ønske russefeiringen allerede var over. Men for alle som russ I år, gratulerer og riktig god mai måned med de største rockeklassikerne.
1: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
3: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få I seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
6: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Pappa, hva det til middag?
10: Det prøvekjøring.
9: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
11: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
14: Og nå tilbake til de største rockerklassikerne.
15: This is James from Metallica.
16: This is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette P6 Rock.

0: største rockeklassikerne trenger også rockehelter, og mange av de har gjort sitt inntog på denne dagen i rockens historie.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen.
2: When someone says we're not going to take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
0: Kom mai, du skjønne Mille. Og på denne dagen i 1963 så var det nettopp det The Beatles sa når de fikk sin aller første britiske nummer 1 hit med singlen From Me to You. Denne sangen skrevet av Paul McCartney og John Lennon og var inspirert av navnet til New Music Entertainment's letter-seksjon. Selv om singlen opprinnelig ikke dukket opp på US Hot 100, de amerikanske Billboard-listene, så ga den bandets aller første Billboard-plassering på en 116. plass.

Og noen år senere, på datoen I dag I 1969, så var det førpremiere på The Who's nye rockopera Tommy, som ble vist på Ronny Scott-klubben I London. For øvrig så kan vi jo ta med at denne her ble innlemmet I Grammy Hall of Fame I 1998, og tilsammen så har Tommy solgt over 20 millioner eksemplarer

Polen. Og hva var det som skjedde I den polske byen Wrocław på denne datoen I 2007? Jo da, der hadde det samlet seg 2000 gitarrister. Kanskje de alle var fra Polen, det vet jeg ikke. Men hva gjorde de da? Jo, det de gjorde, det var at de hadde bestemt seg for at de skulle sette en ny verdensrekord ved å samle 1876 gitarrister på byens markedsplass for å hylle Jimi Hendrix og spille Hey Joe. Vi kan jo bare legge til at denne historiske begivenheten har gjentatt seg hvert eneste år siden 2007. Senest I 2024 så var det over 7800 gitarrister som var samlet for å spille Hey Joe. Så I Polen så liker de Hey Joe, eller Jimi Hendrix da. Og så legger vi samtidig på å si at det jo også litt rock'n'roll å gjøre nettopp det.

0: fotball-VM rett rundt I hjørnet. Mange gleder seg til det. Nå skal vi først bli ferdig med Premier League. For min del så må det, nå må det sitte. Men for å minne alle om hvor gøy og morsomt fotball så blir det tidenes fotballsang. Kanskje drar den I gang igjen I VM-sammenheng også. Bønna fra Nord, hvert øyeblikk.
1: Jeg tror på deg. Dette klarer du.
2: Med morgenlevering.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du?
6: Ja?
5: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
6: Hæ? Vil du se på Formel 1?
5: Ja. Jeg elsker Formel 1.
6: Jeg tror jeg elsker deg.
7: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
8: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
9: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
11: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: P6 Rock de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, Rock, this is The

er fantastisk på mange måter. Nå endelig Formel 1 I gang, og det veldig koselig. Nå har det vært en måneds pause, og det kan vi jo takke Donald Trump for. Tusen takk. Men nå altså løp igjen I USA, da, av alle steder I Miami, og du kan se det på Viaplay. Og så jo en lang og strebete Premier League-sesong snart ved veis ende, og for min del så står det da mye på kampen I morgen mot Fulham. For Arsenal sin del, jeg har håpet nå I godt og vel par og 20 år, jeg tror at det kanskje, men igjen da, så jeg Arsenal-fan, og jeg vet å gå på trynet, og derfor så det ingenting som sikkert enda. Det som I hvert fall sikkert, det at Liverpool enda ikke sikre avansement til Champions League neste år. Men det skjer vel på overtid.

0: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
1: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
0: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
4: Büroklammer.
3: Plastmappe heter
4: Kunststofftasche.
3: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
4: Preisverd.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
7: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra.

0: Klokken er ett. Nå blir det P6-nyheter.
1: Det er fortsatt ikke kontroll på brannen i totalt 6 boliger i Bærum. Brannen begynte i ett rekkehus, men spredte seg til alle på rekka. Spredningsfaren er nå liten, men slukkearbeidet fortsetter. En person er sendt til sykehus med lettere skader, men ingen skal være alvorlig skadet. Politiet sier til Aftenposten at de tror at alle husene på rekka kan komme til å brenne ned. FRP-leder Sylvi Listhaug har en hemmelig liste med statsrådskandidater klar dersom Jonas Gahr Støres regjering går av. Det sier flere anonyme kilder i FRP til TV 2. Listen ble skrevet i fjor sommer og har blitt oppdatert flere ganger siden stortingsvalget i høst. Ifølge avisen vil FRP da forsøke å snakke med Senterpartiet, KrF og Høyre for å danne flertall i Stortinget. Listhaug ønsker ikke å kommentere noen liste. I Japan har det vært et jordskjelv med styrke 5,83 utenfor øya Honshu. Det er den største av de 4 hovedøyene. For 2 uker siden ble Japan rammet av et jordskjelv med styrke på minst 7,4, og det ble sendt ut tsunamivarsel. Det er ikke meldt om skadde personer eller bygninger etter skjelvet, melder det tyske senteret for geovitenskap, GFZ. En mann i 20-årene er tiltalt for å ha tilbudt kontanter for å få førerkortet etter at han strøk på førerprøven. Hendelsen skjedde for 2 måneder siden. Ifølge tiltalen tilbød han sensoren mellom 1000 og 5000 kroner i kontanter flere ganger. Nå er mannen tiltalt for både korrupsjon og for å ha kjørt uten gyldig førerkort, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er

0: lover deg det at P6 Rock radiokanalen du bør følge med på hvis du har lyst til å oppleve de store konsertene I 2026. Og I går så delte vi ut to festivalpass til Vera fra Jessheim. Og hun, for å si det sånn, hadde brukt litt tid for å registrere hver eneste gang hun hørte en av de utvalgte Tons of Rock-artistene bli spilt på P6.
1: Nei, vet du hva, det gikk litt sport I det denne gangen. Det var fristet veldig å vinne de billettene.
0: Men du vet du hva, da synes jeg du kan fortelle hele Jessheim at du skal til årets Tons of Rock, sammen med gubben.
1: Så utrolig kult.
0: Ja, gratulerer. To festivalpass får du fra P6 Rock og posten.
1: Tusen takk.
0: Jeg håper det en helt grei sånn start på mai måned.
1: Det helt nydelig.
0: Gratulerer, ja.
1: Tusen hjertelig.

0: satisfaction. De største rockklassikerne på P6. Lørdag 2. mai, Scorpions, Wind of Change. Jeg har The Clash, London Calling. Og så blir det et veldig hyggelig gjenhør med da Genesis på P6. Phil Collins som soloartist blir jo i år innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame. Og det gledelig.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
2: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke jeg, eller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
5: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
7: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg solgte TV-ene.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
8: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
9: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: This is Gene Simmons.

0: har mye bra norsk rock'n'roll, og en av de som veldig ofte blir sammenlignet med Nordens Bruce Springsteen. Jeg vet ikke om han helt liker det selv, men han en enestående artist. Åge Aleksandersen med Leva livet får du på kanalen som sørger for de største rockeklassikerne P6 Rock rett etter dette.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
2: Ja, så på her av det.
1: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
3: Alleien.
1: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
3: Hei.
1: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
3: Kjefen bare.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
6: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
13: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
14: Største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harry of Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
20: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette Perfekt Rock.

For en låt, for en stemme hun har, Chrissy Hyde. Pretenders, I'll Stand By You på P6. Billy Idol blir, ja, var det jeg leste at han skulle komme på en eller annen festival til Europa I år, men det vil jeg nesten sjekke ut. Mulig jeg tar litt feil her sånn. Det blir Billy Idol Sweet 16 om noen få minutter på P6.

0: si:
1: Jeg tror på deg, dette klarer du.
0: Med morgenlevering.
2: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste jakkforhandler.
3: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
5: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
9: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
8: Ja, de får også 20%.
9: Hva om jeg, han, hater fotball da?
8: Ja da, 20% til og med 10. mai.
9: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
10: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
11: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
12: This is Brian Johnson from SADC.
13: P6 Rock.

It's a nice day to tour again, drar i gang denne sommeren, men det blir bare i USA, og så blir det residence i Las Vegas fra august til slutten av september i år. Det ingenting som tyder på at det blir noen europeiske turnéer for Billy Idol da i 2026, ei heller i 2027, og det litt synd.

0: klokka, den to. Nå får du P6-nyheter.
1: Forskere slår nå full alarm om risikoen ved å kjøre lett motorsykkel. 16- og 17-åringer som kjører lett motorsykkel har 36 ganger høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd i trafikken sammenlignet med unge bilførere i Norge, ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. I fjor mistet 5 personer på lett MC livet, sier Guro Rannes i Statens vegvesen.
2: Før man blir 16, så bør man sette seg ned og ta en ordentlig prat om lett motorsykkel er noe 16-åringen skal få, fordi det er så farlig.
1: Det er nå liten fare for at brannen i flere boliger i Bærum sprer seg ytterligere. Det er fortsatt ikke kontroll, opplyser politiet. Det var i formiddag at det begynte å brenne kraftig i et rekkehus. Brannen spredte seg raskt til alle 6 boligene på rekka. Alle de 6 boligene er nå ubeboelige. En person ble kjørt til sykehus med lettere skader, men ingen ble alvorlig skadet. I Japan har det vært et jordskjelv med styrke 5,83 utenfor øya Honshu. Det er den største av de 4 hovedøyene. For 2 uker siden ble Japan rammet av et jordskjelv med styrke på minst 7,4, og det ble sendt ut tsunamivarsel. Det er ikke meldt om skadde personer eller bygninger etter skjelvet, melder det tyske senteret for geovitenskap, GFZ. En mann i 20-årene er tiltalt for å ha tilbudt kontanter for å få førerkortet etter at han strøk på førerprøven. Hendelsen skjedde for 2 måneder siden. Ifølge tiltalen tilbød han sensoren mellom 1000 og 5000 kroner i kontanter flere ganger. Nå er mannen tiltalt for både korrupsjon og for å ha kjørt uten gyldig førerkort, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er
3: P6 Rock. Med Espen Hoff.
0: Som har tatt med seg Eric Clapton, Bryan Adams og Nirvana av alle ting. Og så ønsker jeg deg en fin, fin lørdag med de aller største rockeklassikerne som du får servert her på P6 Rock.

0: For en låt altså, det mye musikk du kan smile til og kose deg og synge med på, blant annet fra Nirvana og Creedence Clearwater Revival. Og så det en sang som antageligvis kommer til å få taket til å løfte seg når du får den ut av radioen din om noen få minutter. Han fra Kanada, prisbelønt fotograf han også. Hvem han hører du på P6 rett etter dette.
1: Med Momen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. Du,
3: ja?
2: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
3: Hæ? Vil du se på Formel 1?
2: Ja, jeg elsker Formel 1.
3: Jeg tror jeg elsker deg.
1: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
5: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
8: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
10: Og nå, rockeklassikere.
11: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
12: Hey, this is Billy Gibbons.
13: Justin Hill.
14: And Frank

0: De største rockeklassikerne på T6 Rock. Dessverre så han ikke lenger blant oss, men han har gitt oss så utrolig mye gode minner via musikken. Og snart skal du få en sang som jeg med en gang tenker på filmen Inglourious Basterd når jeg hører den. Det David Bowies Cat People på T6.
1: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
2: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
1: Ja, de får også 20%.
2: Hva om jeg, han, hater fotball da?
1: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
2: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
9: P6 Rock spiller bare de største

Håper denne lørdagen fin med deg. Håper at musikken også setter deg I god stemning. De største rockerklassikerne bør som regel gjøre det. Vi var innom David Bowie da. Denne her historien har du sikkert hørt før. David Bowie var jo stor fan av gruppa Mott & Hoople. Mott & Hoople, de fikk aldri noen stor suksess hjemme I England. Jeg tror ikke de fikk noen sånn særlig suksess I det hele tatt. Så når de annonserte at de hadde tenkt å gi seg, så tenkte David Bowie at nei, vet du hva, det kan de ikke gjøre sånn med det første. Jeg må I hvert fall hjelpe dem litt. Så han kontaktet, jeg tror det var vokalisten I bandet som han kjente litt, og så sa han det at du, jeg kan skrive en sang til dere, jeg kan produsere den, og så kan jeg synge litt på den også. Og det gjorde han, det ble for øvrig også en stor sololåt for David Bowie ettertid, men hitten den ble aller først gitt og sunget av Mott & Hoople. Dette All the Young Dudes.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Doc sesong 2, strøm nå på Viaplay.
5: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
6: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
9: Tilbake.
10: Til enda flere rockeklassikere.
9: Med Axl, M/Slash, P6.

0: Bruce Springsteen kommer til Europa nå denne sommeren, hvis ikke jeg tar helt feil. Han jo nå turnerer i USA på Land and Hope and Dreams turné med The E Street Band. Og så vet jeg i hvert fall at 15. juli så drar han til Tyskland, og 20. juli i Tyskland. Så det Nederland, Italia og Frankrike. Jeg vet ikke om han trekker seg noe særlig lenger nordover. Men prøv i hvert fall å se om du får tak i billetter, for det blir nok mest sannsynligvis siste gangen at han turnerer i Europa. Han begynner å bli gammel, vet du. 77 år blir han vel i år, Bruce Springsteen. Nå klokka hvert øyeblikk 3, da får du en nyhetsoppdatering. Ha på P6 for de største rockeklassikerne, de ruller videre denne lørdagen. Jeg heter Espen Hoff, og vi to høres igjen i morgen, vi, fra klokka 12.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: To svenske tenåringer i alderen 15-18 år pågrepet og siktet for drapet på Økeren i Oslo på søndag. De siktet for drap eller medvirkning til drap. Begge ble pågrepet i Sverige i forbindelse med en annen skytehendelse i Norrköping 30. April. Politiet sier at hypotesen om at det var et voldsoppdrag styrket. En mann kritisk skadet etter brannen i Bærum, det melder Budstikka. Det var i formiddag at det begynte å brenne i et rekkehus. Brannen spredte seg raskt til alle seks boligene på rekka som nå ubeboelige. Brannårsaken ukjent. Forskere slår nå full alarm om risikoen ved å kjøre lett motorsykkel. 16- og 17-åringer som kjører lett motorsykkel har 36 ganger høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd i trafikken sammenlignet med unge bilførere i Norge, ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. I fjor mistet fem personer på lett MC livet, sier Guro Rannes i Statens vegvesen.
2: Før man blir 16, så bør man sette seg ned og ta en ordentlig prat om lett motorsykkel noe 16-åringen skal få, fordi det så farlig.
1: Nå kan du gjøre et røverkjøp på eldre fossilbiler. Flere aktører i bruktbilmarkedet melder nå om store prisfall på brukte bensin- og dieselbiler hittil i år. Tall fra Nettbil viser at prisene på over 10 år gamle biler har falt opp mot 30% i første kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor. NAF sier til NTB at det gode nyheter for de som på jakt etter en gammel bil. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
0: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
6: Notitiebok.
5: Teiprull heter.
6: Plakkbandrull.
5: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter.
6: Hotkaup.
7: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219 900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
8: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
9: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
10: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
14: Alle de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: This is Jimmy Page.
21: My name is Bono.
22: We're called U2.
23: Dette P6 Rock.
24: I'm a real wild one.
25: Wild one.
24: Wild one.
25: Wild one. Wild one.

0: Pappa, hva er det til middag?
1: Det er prøvekjøring.
0: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
2: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
3: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
5: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
6: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
7: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få I seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: P6.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men... Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
4: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
3: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
4: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
3: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
4: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Bare se her.
5: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
3: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt, hør da.
10: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: Hi, this is Stevie Nicks.
17: PSX.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: To svenske tenåringer i alderen 15-18 år er pågrepet og siktet for drapet på Økeren i Oslo på søndag. De er siktet for drap eller medvirkning til drap. Begge ble pågrepet i Sverige i forbindelse med en annen skytehendelse i Norrköping 30. April. Politiet sier at hypotesen om at det var et voldsoppdrag styrket. En mann kritisk skadet etter brannen i Bærum, det melder Budstikka. Det var i formiddag at det begynte å brenne i et rekkehus. Brannen spredte seg raskt til alle seks boligene på rekka som nå ubeboelige. Brannårsaken ukjent. I morgen trappes streiken i hotell- og restaurantbransjen kraftig opp. Fellesforbundet tar ut 1161 nye medlemmer, og til sammen vil over 4000 være i streik. Det kantineansatte på store industrianlegg på blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund som går ut i streik. Fellesforbundet brøt lønnsforhandlingene med NHO Reiseliv. De uenige både om lønn og om sykepenger. Johannes Høsflot Klæbo sier ja til landslaget. Han nå enig med Norges skiforbund om en ny avtale, skriver forbundet i en pressemelding. Avtalen handler om samarbeidet videre, både sportslig og kommersielt, uten at innholdet i den kjent. Den nye langrennskongen sier at han nå gleder seg til en ny periode på landslaget. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Biprodukter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei,
3: ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
7: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
8: Ja, husk alltid 8 hos Extra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: Du,
10: ja?
9: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
10: Hæ? Vil du se på Formel 1?
9: Ja, jeg elsker Formel 1.
10: Jeg tror jeg elsker deg.
11: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
13: P6 Rock de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: I rock the

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Nyheten Jack E30X er her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: 6.

0: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
1: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-en, jeg.
0: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
2: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, ja, firehjulstrekk.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumsalget.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
13: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
12: Med en ny sesong.
13: She creates chaos.
14: Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
12: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
16: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
17: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
18: Dette er P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Den største trusselen mot NATO kommer innenfra, det sier Polens statsminister Donald Tusk i dag. Han sier NATO-landene nå må gjøre det de kan for å snu det han omtaler som en katastrofal utvikling i alliansen. Denne meldingen kommer etter at det blir kjent at USA nå henter hjem 5000 soldater fra Tyskland. Nobelkomiteen sier at livet til fredsprisvinner Nargis Mohammadi er i fare uten tilstrekkelig helsehjelp. Livet hennes ligger nå i hendene på iranske myndigheter, sier Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes til nyhetsbyrået Reuters i dag. To svenske tenåringer som er pågrepet etter skyting i Norrköping på torsdag er nå siktet for drapet på Økern sist søndag. Norsk politi vil be om å få de to utlevert. Streiken i hotell- og restaurantbransjen utvides kraftig fra i morgen tidlig. Fellesforbundet tar ut ytterligere 1160 medlemmer, og til sammen vil 4000 være i streik fra og med i morgen. Johannes Høstflot Klæbo sier nå ja til landslaget. Norges skiforbund har inngått ny avtale med Klæbo, skriver forbundet i en pressemelding i ettermiddag. Innholdet i avtalen ikke kjent, men det handler om samarbeidet videre.

0: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
4: Wake up, you bastard!
3: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219 900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
12: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Neil Young.
14: This is Richie Sambora.
15: This is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Ever Harry of Blondie.
17: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
18: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette perfekt rock.

0: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
6: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
8: Nei.
7: Nei? Ikke heller?
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: P6.

0: sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt, hør da.
5: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
9: Til de største rockeklassikerne.
10: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right.
11: Six rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Østfold det i ettermiddag igangsatt livreddende førstehjelp etter at en mann falt i elven i Tista i Halden sentrum, det opplyser politiet. Nødetatene på stedet, helikopter også, politiet meldte om ulykken klokken 17.28 i ettermiddag. I Stavanger den terrorsiktede 18-åringen nå løslatt. Han har sittet i varetekt siden 27. februar, siktet for terrorplanleggingen. Det foreligger ikke lenger fare for bevisforspillelse, sier politiet, men siktelsen opprettholdes, det skriver Stavanger Aftenblad. Den største trusselen mot NATO kommer innenfra, det sier Polens statsminister Donald Tusk i dag. Han sier NATO-landene nå må gjøre det de kan for å snu det han omtaler som en katastrofal utvikling i alliansen. Denne meldingen kommer etter at det blir kjent at USA nå henter hjem 5000 soldater fra Tyskland. Nobelkomiteen sier at livet til fredsprisvinner Nargis Mohammadi i fare uten tilstrekkelig helsehjelp. Livet hennes ligger nå i hendene på iranske myndigheter, sier Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes til nyhetsbyrået Reuters i dag. Johannes Høstflot Klæbo sier nå ja til landslaget. Norges skiforbund har inngått ny avtale med Klæbo, skriver forbundet i en pressemelding i ettermiddag. Innholdet i avtalen ikke kjent, men det handler om samarbeidet videre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Steinsprut. Prisbilglass.
4: 0909.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: AJ-produkter
7: Norge her.
6: Hei.
7: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
11: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: This is Agnes Young from the AC/DC.
14: This is Bruce Springsteen.
15: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
16: Dette P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: P6 Rock.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: This is Paul McCartney.
10: Dette er P6.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
4: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
1: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
6: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm Pierre

0: Jeg er Triana Iglesias.
1: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
0: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
3: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.

0: Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
9: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
10: This is Joe Perry from Aerosmith.
11: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
12: Dette P6 Rock.

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner vi det hos Bilekstra. Best på bil.
4: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
6: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This is

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: P6.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
2: Men jeg gav henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formoe.
6: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
10: Tilbake til de beste rockklassikerne.
11: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
12: This is Alice Cooper.
13: Yes, sex, rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene. Vi
1: spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
2: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
7: Spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Deborah Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
13: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
14: Dette Perfekt Rock.

0: Levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Nyheten Jack E30X er her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
4: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
3: Ja, vi elsker det.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det har nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
6: Tilbake
7: til enda flere rockeklassikere.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: P6 Rock.

0: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
1: Det startet jo med det klassiske lærernes äpple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, broccoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
2: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få I seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
7: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: This is Agnes Young from AC/DC.
10: This is Bruce Springsteen.
11: This is

0: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
1: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker. Steinsprut. Risbilglass.

0: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra,
2: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
4: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
5: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
6: Spyr du vann på meg?
5: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
7: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
11: Til de beste rockklassikerne.
12: Hi, this is Brian Adams.
13: This is Angus Young and
14: Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette Kiss Rock.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 ganger 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono. We're called U2.
15: Dette P6 Rock.

0: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: P6

0: steinsprut og ruteskift. Spilkass.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
7: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
8: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
9: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: steinsprut. Prisbilglass. I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers. This is

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Tilbake. Til de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Bruce Springsteen.
5: Dette P6 Rock.

0: Husk, handelen er tilsen Handelens Miljøfond.
1: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlige romantiske Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
2: Og kjemien som skriver om reglene I den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
4: Spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harry of Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette Perfekt Rock.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
2: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilekstra. Best på bil.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
7: P6 Rock.